0: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
1: 今天播出《生活日语三》第91至94集。
2: 皆さん、おはようございます。毎朝、チャンチン天地という番組を聞いていただくと、若くなる、元気になる。다강자기요아란나태아지레장칭텐디지레제보난도에뺑가진샤오렌허아진우관키기다는소비오이시공허애가딱에쬐디나학시공허난나베키리본치토에순아키하이관에순허아다요하이관에몽리삼의문제아리인가아나회다아랭기나리네신오는구허에리시베라이관공에마시야시야아리라이리본의목택시샤미啊，我是来观光的，也就是讲我是来做生意，我是来看日本的朋友。好，阿兰首先呢，对我读一摆看卖。你是来观光的吗？観光ですか？観光ですか？是啊，はい、そうです。はい、そうです。你来日本的目的是什么？日本に来た目的は何ですか？日本に来た目的は何ですか？我是来观光的。観光です。観光です。我是来做生意。ビジネスです。ビジネスです。我是来見日本的朋友。日本の友達に会うんです。日本の友達に会うんです。你是来观光的吗？観光ですか？観光ですか？いや、はい、そうです。はい、そうです。你来日本的目的是什么？日本に来た目的は何ですか？日本に来た目的は何ですか？わしら観光へ。観光

0: Odes, Concordes, 我是来做生意 business this, business this, 我是来见日本的朋友 日本の友達に会うんです 日本の友達に会うんです 好，针对今仔日所有的内容，我来做一个说明。首先海关吼，来真简单问你的情况，你是来观光吗？ 观光ですか？ 観光就是观光的意思。你呢是来观光，你就甲应。はい、そうです。也就是讲，我甲应讲，はい、観光ですと言いさ。你来日本的目的是啥物？日本に来た目的は何ですか？啊，伫只吼，即个来。 本来是来，啊，但是即马用过去式来表现啊，讲做来，啊，即个来什么所在，即个做事哈，一定要用你来表现啊。有时啊，买菜工作会啦哦，日本的来目的，也就是讲做日本的来目的，何ですか？啊，是虾米？啊，你甲回答讲，啊，我是来观光，看过的是，啊，你来做生意哈。 英文讲我做business，日本都用这个外来语哈，讲做business，啊，你那来是看这个日本的朋友啊，你就讲日本の友達に会うんです，日本の友達に会うんです，啊，底下什么什么んです，啊，是针对一件代志啊，最说明的一种形式，见日本朋友，见面或者会，加什么人见面啊，做事要用你啊。 所以见朋友啊，是友達に会う，友達に会う，啊，甲日本的朋友见面，日本の友達に会う，日本の友達に会う。好，阿咱最后呢，甲我用一般的速度吼，阿咱过来读一摆看麦。你是来观光的吗？観光ですか？観光ですか？
1: 是啊，はい、そうです。はい、そうです。你来日本的目的是什么？日本に来た目的は何ですか？日本に来た目的は何ですか？我是来观光的，観光です。観光です。我是来做生意，business です。business です。 我是来见日本的朋友，日本の友達に会うんです。日本の友達に会うんです。你是来观光的吗？観光ですか？観光ですか？是啊，はい、そうです。はい、そうです。 你来日本的目的是什么？日本に来た目的は何ですか？日本に来た目的は何ですか？我是来观光的，観光です。観光です。我是来做生意，business です。business です。我是来见日本的朋友。日本の友達に会うんです。日本の 友達に会うんです。あら、西側に関係なり、どか大家はしかじゃ。それでは、今日はこれで失礼します。皆さん、おはようございます。各位、重慶天地、田中朋友、大家好、我是郭老师。毎朝ですね、長青天地という番組を聞いていただくと、健康が一番大切なことだと、しみじみと思います。え、自古へ意思し込む、あなんたかん、在日な天地で、 長青天地这个节目呢，深深的感觉讲健康是上重要的一件代志。对哇，楽しく日本語を勉強しましょうね。これは我々学習这个日本。今日咱所谓学的是讲吼，啊，你是对倒位啊来，啊，我是对台湾来，啊，你伫日本吼要停留偌久，我大约我要停留一礼拜左右，啊，这类内容哦。啊，首先对我来读一解看卖。你是对倒位啊来？ どこから来ましたか？どこから来ましたか？我对台湾来。台湾から来ました。台湾から来ました。你对台湾来。どこから来ましたか？どこから来ましたか？
0: 你要用较谦虚的讲法哦，讲做。

私台湾来、台湾から参りました。台湾から参りました。日本に日本停留は久。日本にどのぐらいご滞在ですか。日本にどのぐらいご滞在ですか。大約一礼拜左右、一週間ぐらいです。一週間ぐらいです。リシトイトウヤライ。どこから来ましたか。どこから来ましたか。ワトイタイワンライ、台湾から来ました。台湾から来ました。リトイトウヤライ。どこから来ましたか。どこから来ましたか。リベヨンカキャンヒエコンファの工作ワトイタイワンライ。台湾から参りました。台湾から参りました。日本に日本停留は久。日本にどのぐらいご滞在ですか。日本にどのぐらいご滞在ですか。大約一礼拜左右、一週間ぐらいです。一週間ぐらいです。好，阿兰针对今仔日的内容呢，咱做一下说明。首先讲啊，你对到位来，どこから来ましたか。啊，这个どこ是到位啊，这个から。对都呀，从哪里来？那个从的意思啊，这个所在哈，这个过去式来表现哦。来ました，我对台湾来，台湾から来ました。啊，你来讲我是对台北来，我都讲台北から来ました。啊，你对都呀来，你那边讲哦，较谦虚的表现哦，这个来ました一部分的，你应该讲做参りました。所以海关的问你讲，阿里对都要来，どこから来ましたか？阿里应该讲哦，台湾から参りました。台湾から参りました。阿里别在日本停留大概多久？啊，在这个所在呢，这个停留哈，逗留哈，日本话讲做滞在，滞在。这个滞在头前一个我，就是一个接头语，用来表示尊敬对方。相当讲啊，您啊，你啊，你要停留多久啊？我滞在ですか？啊，这个どのぐらい是时间哦，大约啊，多久的意思哦，也就是讲哦，大约啊，多久的意思？どのぐらい我滞在ですか？啊，你要停留的多一样哦，这个地点，这个座数，要用你来表现啊，所以是日本にどのぐらいご滞在ですか？大約一礼拜左右、一週間ぐらいです。一週間ぐらいです。あ、这个ぐらい、是这个座数哦，放在这个时间后边，表示大約多久的意思。好，啊，咱今仔日所学的内容，咱搁对话哦，用一摆看卖。你是对到位来？どこから来ましたか？どこから来ましたか？我对台湾来。台湾から来ました。台湾から来ました。リティトウヤライ。どこから来ましたか？どこから来ましたか？リベヨンカキャンヒエコンファの、今度は我对台湾来。台湾から参りました。台湾から参りました。リベティリプンティングリュウワク。日本にどのぐらいご滞在ですか？日本にどのぐらいご滞在ですか？大約一礼拜左右、一週間ぐらいです。一週間ぐらいです。リシトイトウヤライ。どこから来ましたか？どこから来ましたか？ワトイタイワンライ。台湾から来ました。台湾から来ました。リティトウヤライ。どこから来ましたか？どこから来ましたか？リベヨンカキャンヒエコンファの、今度はワトイタイワンライ。台湾から参りました。台湾から参りました。リベティリプンティングリュウワク。日本にどのぐらいご滞在ですか？日本にどのぐらいご滞在ですか？大約一礼拜左右、一週間ぐらいです。一週間ぐらいです。あら、西金子はね、いきなり、どかたげはしかちゃ。それでは、今日はこれで失礼します。

さあ、おはようございます。こういって、おちんてんて、たちん、ピンク代表、わし、ごらおす。みんなですね、ジャーフェイチェの、さんちんてんてを通してですね、皆さんと一緒に、勉強しているうちにですね、老人の知恵と経験ですね、本当にまあ、この人生にとってですね、貴重なものだと思いますね。난확실히보내지를동경호난진심감각공제라오랑의경험과이의띠휘호对人生来讲是一个真貴重なもの啊真珍贵一个物件哦。まあ、よく利用すればですね、必ず役に立つと思います。나나의경험나호호라利用这个老人的智慧和经验哦对咱的人生哦也真有帮助。我深深しみじみと、そう思っております。진심으로아니의감성어아는기나리아는최진다의닥치바이과마이리베토리도우야どこにお泊まりですか？どこにお泊まりですか？와베토리지레신수의왕子饭店신주쿠노프린스호텔です。신주쿠노프린스호텔です。リベタリトウヤネ、どこにお泊まりですか？どこにお泊まりですか？我がベタリ朋友インタウチレバイチョウユ。友人のうちに一週間ぐらい泊まります。友人のうちに一週間ぐらい泊まります。リベタリトウヤ、どこにお泊まりですか？どこにお泊まりですか？我要住在这个新宿的王子饭店，新宿のプリンスホテルです。新宿のプリンスホテルです。リベタリトウヤネ、どこにお泊まりですか？どこにお泊まりですか？我要住在朋友インタウチで拜托友。友人のうちに一週間ぐらい泊まります。友人のうちに一週間ぐらい泊まります。ちゃんといきなりそう覚えてる内容。我向大家簡単做一下说明。你要住在哪位？どこにお泊まりですか？这个哪位啊？日本讲做どこ？住在哪位啊？动词哈是讲做泊まる，泊まる。但是呢，底下哈一用一个真一个尊敬的表现啊，用お什么什么ですか的方式来问的时阵哈，这个动词本来是泊まる，你要改做泊まり。泊まり、所以讲做お泊まりですか？お泊まりですか？就是讲啊，你是要住是无的意思。啊，我要住伫新宿的王子饭店。新宿，新宿，新宿王子饭店 ，Prince Hotel，Prince Hotel。啊，这本来是英文的啊，这个 Prince Hotel，Prince Hotel。啊，用这个外来语哈，慢慢啊讲做啊 ，Prince Hotel。プリンスホテル。あ、你那是要住伫这个朋友引导一礼拜左右哈，你都可以讲做友人のうちに一週間ぐらい泊まります。友人のうちに一週間ぐらい泊まります。朋友、友人、友人。啊，你买在工作是友達、朋友的厝、友人のうち。만약에공주에友達のうち一礼拜左右一週間ぐらい一週間ぐらい別とありといい泊まります。泊まります。あ、这里とありといい一礼助詞要用にか。例えば公園公あ、你別とありといいしどこに泊まりますか？あ、助詞用に。あ、所以在朋友引導友人のうちにあ、也是要用同款的助詞。好，我们今天所有的内容就向大家说明到这，最后对我呢，咱来读一摆看卖。你要住伫倒位啊？どこにお泊まりですか？どこにお泊まりですか？我要住伫这个新宿的王子饭店，新宿のプリンスホテルです。新宿のプリンスホテルです。你要住伫倒位啊？呢？どこにお泊まりですか？どこにお泊まりですか？我要住在朋友引导一礼拜左右。友人のうちに一週間ぐらい泊まります。友人のうちに一週間ぐらい泊まります。リベトアリトウヤ、

こにお泊まりですか？どこにお泊まりですか？我要住伫即个新宿的王子饭店，新宿のプリンスホテルです。新宿のプリンスホテルです。リベタリトウヤね、どこにお泊まりですか？どこにお泊まりですか？我要住伫朋友引导即个白左右，友人のうちに一週間ぐらい泊まります。友人のうちに一週間ぐらい泊まります。あら、西がね、こんにちは。どかたげはしかちゃ。それでは、今日はこれで失礼します。皆さん、おはようございます。各位、同情天地、谭中平大和我是瓜老师。毎朝ですね、皆さんと一緒に、チャーフェイチの同情天地という番組で、日本語を勉強して、本当に楽しいですね。だから、最近、就这个佳慧节长青天地这个节目哦，来学习这个礼仪，是一个非常快乐的代志。啊，首先对我哦，讲一摆看卖。你有带烟甲酒无？タバコとお酒はお持ちですか？タバコとお酒はお持ちですか？有啊，我有带一条烟甲两罐酒。是，タバコワンカートンとお酒を2本持っています。はい、タバコをワンカートンとお酒を2本持っています。リュウトアチレフンガチューボ、ボアガボトア。タバコとお酒はお持ちですか？タバコとお酒はお持ちですか？いいえ、持っていません。いいえ、持っていません。リュウスヤシンポエミキャボ。申告するものはありませんか？申告するものはありませんか？も、いいえ、ありません。いいえ、ありません。リュウとはフンガチューボ。タバコとお酒はお持ちですか？タバコとお酒はお持ちですか？有啊，我有抓一条烟甲两罐酒。是，タバコワンカートンとお酒を二本持っています。是，タバコワンカートンとお酒を二本持っています。你有抓一条烟甲酒不？无啊，我无抓。タバコとお酒はお持ちですか？タバコとお酒はお持ちですか？いいえ、持っていません。いいえ、持っていません。リュウスヤシンポエミキャボ。申告するものはありませんか？申告するものはありませんか？も、いいえ、ありません。いいえ、ありません。リュウトアフンガチューボ。タバコとお酒はお持ちですか？タバコとお酒はお持ちですか？タバコとお酒はお持ちですか？酒哦，日本讲做お酒，啊，伫遮哦，你有查无？お持ちですか？啊，用这个真尊敬的，这个表现的方式哦。お、啊，什么什么ですか？咱昨有去学着哦。お泊まりですか？你是要住倒位啊？啊，你有查无？哦，这个动词本来是持ち，啊，你即卖变成持ち啊，变成お持ちですか？你有查无？诶，意思。啊，我有查一条分干两罐酒。はい、タバコワンカートンと。お酒を二本持っています。あ、でじゃあね、这里一条烟，讲做ワンカートン，ワンカートン，两罐酒，这里两罐，讲做二本。啊，有炸甲无炸哈？日本这个动词哈，用这个持ち来表现。啊，但有炸无炸是这个状态表现哈，所以用持っています来表现。海关那问你讲，啊，你有带这个烟甲酒无？你讲啊，我无带了哦。タバコとお酒はお持ちですか？いいえ、持っていません。哦、我没有带香烟、哦、持っていません。あ、你有需要这个申报的物件不？申告するものはありませんか？这个申报、哦、申报，日本讲做申告，申告，啊，这是一个动词、哦、所以讲做申告する，申告する，啊，这个ものは物件。啊、用这个什么什么ありませんか来问的时阵吼、哦，是比较较客气的问法。啊、所以讲，你有需要申报的物件无？啊，海关的工作啊，申告するものはありませんか？无啊，我无这个需要申报的。

0: 얘기야. 이에 아리마세. 이에 아리마세. 그 악잠들이 기나리래 내용래. 난 용 일본의 속도 대화래. 공지발 과말. 류 또한 훈가 치우보. 타바코도 오사케와 오모지레스카. 타바코도 오사케와 오모지레스카. 우 아와우 좋아 지대하 훈가 능관 치우. 하이. 타바코 완 카톤도 오사케오 니혼 모테이마스. 하이. 타바코 완 카톤도 오사케오 니혼 모테이마스. 류 또한 지레 훈가 치우보. 모 아와 보도아. タバコとお酒はお持ちですか？タバコとお酒はお持ちですか？いえ、持っていません。いえ、持っていません。リュウスヤ新聞に聞けば、申告するものはありませんか？申告するものはありませんか？も、いえ、ありません。いえ、ありません。 リュウとはフンガチューボ。タバコとお酒はお持ちですか？タバコとお酒はお持ちですか？ウアワウツワチテアウフンガ能管チュウ。はい。タバコワンカートンとお酒を2本持っています。はい。タバコワンカートンとお酒を2本持っています。リュウとアチレフンガチューボ。ボアワボトア。 タバコとお酒はお持ちですか？タバコとお酒はお持ちですか？いえ、持っていません。いえ、持っていません。リュウスヤ新聞へ見けやぼ。申告するものはありませんか？申告するものはありませんか？も、いえ、ありません。いえ、ありません。
1: Here's some Canadian content.
2: Celebrating Canadian recording artists on Fairchild Radio.